0: anamoa ebe ma yehu adefo.
1: Yes.
0: The Bible say, wo mu ko se papa no ho, enna papa ne se munko.
1: Ana se munko munko. Munko ai. Na oba akoka se, memfne ba akoka se, memfne na memfne na enem unku anko.
0: Wo se ba akoka se, papa eni apini, nani unku anko. Bible say ebra onko ka tie no no. Ese papa ya pese ye kungren nda ye ko fen nuya edibesi ba ba ba ya ba tie se ya sie mu ena papa le se munko e ho na ba ko se papa ene ya pini nani wo nko anko.
1: Yes.
0: Papa pini ne ne die ti.
1: Yes.
0: Adie kro e wo ahini no e wo wo nipa ene nyame entem.
1: Yes.
0: Enti
1: ana o se na o se mensum mensum ekọ
0: wo se mensum ekọ bai wo se ebira wo kasa pe ena elisa ejitu mu se afedi mensum ekọ kane no wo ka tire wo se munko adentia wo ma invite no wo mu di omu pe wo ma kuma so ade wo mu di omu pe di ena koto nanim se papa ye pese ye kongra mu na ye ko twen yadwe si dai ena wo se munko enti ano no papa ne ka hu.
1: Yes.
0: Enti until se omu invite no na papa no wonye tena dwe se ayi wo ko sa na woni pa ani

0: Yesu Kristo din mu. Ene dey Mesre Ewurade. Me maya mitimu o my Ghana. Me de sha wonsa. Ma wonsa so o man iso. Bo man hu ban. Anajubumbo. Bema etinam awia. Sene de seya de awia. Ewurade jigana fimu. Ewo Yesu Kristo din mu. Ewo Yesu Kristo din mu. Pacho kase wo Yesu din mu. Gane mo fra. Wobetro en sofye nina. Wona wobetro wasi en sofye. Wona wobetro BC en sofye. Ewa di sempo obitro en sofye bi. Stay a promotional essence. Ewa di. Yedu nina ba wanim. Se komo mwa. Je omatom. Ma won passe. Ewo Yesu din mu. Ewo Yesu din mu. Ewo Yesu din mu. Ni titiri ye mama ye
1: Asemba FM.
0: Ye nana num ye ofasifo Ghana mofra. Ewade ye omaduma. Ewo Yesu Kristo din mu. Ewade ye omaduma. Ewo Yesu Kristo din mu. Ye omaya tumo. Ewo Yesu din mu. Ewo Yesu din mu. Ana ya bom pae. Pato bom pae na dewa diase. Se wetie ye mpae bo. Bompae de wadi ase se wetie ye mpae bo. Ene. Bompae ne de wadi ase. Bompae ne de wadi ase. Bompae de wadi ase se. E wadi etie ye mpae bo. Bompae ne de wadi ase yo. Efi se e wadi nyankupon eye. Mpae bo tie for.

0: Unlimited. Asimpa FM. Asimpa FM. Asimpa FM. Asimpa FM. Asimpa FM.
1: E dena do ba hanope.
2: Ye de me ba en anope ni se. Na me sun adwuma. Ewo achimota. Na adwuma sun ani mu na me sun dae. Me sun dae na
1: achimota haya. Adwuma be na na osua.
2: Ba jo me ye drums, organ and guitar. Na adwuma me sun.
1: Ti guitar say out me repair.
2: Me ba jo an.
1: Organ say out me repair.
2: Me ba jo an.
1: E nani na ikra out me ye.
2: She said they may need it, no.
1: I'm not.
2: Be 2 years.
1: But only body organ, only body.
2: Never join me, no more.
1: But I say out to me.
2: Never said they are me any.
1: Okay. What do you say?
2: But join me for 33 years.
1: Wow. But join to us.
2: The Maison Diana. Now, my sister, as me messing call her DNT. Or train me, say, young call. In the air call, you could room puano. And what now? And what you know? And we in the new.
1: Oh, die soon.
2: Oh, die soon. Oyin ni
1: nfo na no no en fa de beach bay en fo kai
2: o eno de ma
1: unhu no ba de unhu ase makọ trump ano bishop jina ma fro se beti bi no mhm we da esum asem un na si won na mu twaso
2: nti oyin ni nufu no e be nkum no eno ochin ensu ndi gu ma ni ni so na o ka ase me sori nko nti me sori ye ba ye
1: na nufu be nkum no
2: me ba jo an
1: eno oyin ni ochin mu so gu ani so e o da esum
2: e o da esum ni nti okasi yenko no na me sori ye na maniti maniso teme ti maniso teme no ni ebe 3 days na fe me kwa juma na mani ni mi nu ni nyina ahonhon
1: na o bo obi amane ze dai se de maso
2: ba jo sa ta mi de ma mo obi amane ye
1: oh now the show
2: ba jo
1: nti e manifest physically after 3 days
2: 3 days no na mani na ye ko ase ni nyina ahonhon nti e ma mi fira ase se me de be ko hospital nti me kọ ye no e na doctor no so ka kire mi se ade na e ye mi no omo omo ni abayifo na e ye adwuma
1: doctor no
2: me pa jo an
1: ah o gana ha
2: me pa jo wo enkra ha ye a e wa amasamai
1: doctor no
2: me pa jo an
1: e mo ni din die o wa amasamai
2: me pa jo an
1: o so ni abayifo na e ye adwuma
2: o so omo ni abayifo na e ye adwuma
1: how
2: sa an do ka kire mi nti ade na e ye mi no enye hunam ani ade nti no memfa enko baabi nti eye sa na adwuma na meye nti na ema asofo oba menchen pa edo ma adwuma ba nti mede to asofo oba ko ani mu no se memra asore na me ba obo mpa ya ma nti wo sumi kokoduru ye na obo mpa ya ma mie no se o eme nkofa adede nkruma na ba na ewo mu fita
1: eda ni adede nkruma
2: pa jo eye ahaban bi e tes
1: ba zo ma edia
3: at se na haba ne muti at se banche haban
1: I see
3: but a trapper
2: nti enno ka se mi nkonko tete na ba ni
0: asempa
2: na mi yam na mi fa engumani ni
1: hey
2: apa mi di gumani ni so no ho no ma ni mani ni fry na fe mi hu hwi biem nti omuta mi anadwo ne de me ko sofo ne ho ye ko enno ka chere mi se enyo onu ne ka chere mi se ye mfa nkogu so nti ne se afra dia ye mfa mfa we bi ade we ko
1: e so munyina ye gentle
2: nti e ba ne sa no e na omu san de me ba fi e be duru fi no e na doctor no ye fra ne se si na ye da atum no ka se omu san fa me mre nti ye ko doctor no ye go go duru onu mu no san a chere me ba bi fufuro se me mfa nko
1: e sa de de nkruma ne fra no custard leaf
2: nti o chere mi e ma me ko ye doctor no kra ya na oye adwuma ho otaba ehase ebe ye adwuma nti meko ye na doctor ni ye adwuma ni ma mi wie ye ehwa mi sister ni epa ye ebe ka kire doctor ni se onya me ma no na ono ohunu se me nkwala abire mu nyina na meye sofo nti wo pesu wo mfira mani no se ne ebe ye mi ntimi nkan bible no
1: oh
2: enu nti ene ye sha nti ma
1: o de ka kire doctor ne ka o ka kire doctor no
2: o ka kire doctor no
1: ei o za twaso e
2: nti eba ne sa no na doctor ni ma mo se me family fi na me me no ndi aduro ni ba ya me gusu a me no no na aduro ni san ya me call ye no na hospital nro so a o mo di ama me na me no mo no na me no mo a na fi ama me junso e bon nti doctor ne ka che me se mi nya aduro ni no a drone on the mammy hospital, mini a drone and in the papa ni the end of Namen, unti, make on me day, hospital, and running in our coacher doctor, and I'll catch him, say, a drone on me no money, mini I, no namen nom, or no nidian. In the abundance of a mini scam in the bed day, ever call a quacoji a drone view. In the making hospitals, ever Amasama Hane, Kumasi. She said, "Minimum baby, I'm in court. 37. Minimum baby, I'm in court. She said, 'Me kwa kope ayarisa. Inti mi guswa na me kunse me overtom. Inti e umwana me kwa ebe koka amase muo radio station ba kunse eka e radio bwa me na menya ayarisa owa. Inti anoso de me kwa papa biwa o kaneshi. She said, 'Papa ne enshe me na me hontom. Yewira asofu ni demu on. Abosu mukwa ni guho." Abosum kwani good demo nti oka kire me se
1: but why no so sofo
2: o ye sofo
1: but the abosum na ye adwuma
2: feature radio stations that why waji deepa so the abosum na ye adwuma
0: asempa fm
2: ye no oka kire me se sa de na me di mani aba be hunu memra metna asori fie ho no
1: na sata no ni ne hunu kakra
2: ba jo ne hunu kakra na me
0: di
2: na nte kakra
1: me fa me nyam fra kra
2: me ba jo da bi ti me fa metna asori fie ho na won hwe me it means me ra on ma me hu sa abosom na me si we die me nko ho eti anajo me die am so die na sofo na be so me kon enu o mia me se sa de na ma be hu no me nim na me kwaka chiri obi a sa na obi be mia me kon e de aku me ndie sa no me frɛ president na odi me ko me ka chere ni se me ntimi ye de enko e ho no mu bi no ka chere me se me nko a ono so so ntimi ye bi bi amfa ho bi
0: asempa fm
2: ya iko ho no mu ko ena mi dija ho no muko
1: oh
2: na fe e ko ba ni sa no ebusi afo se ade na maye no magu o mani mu ase ntinsi no obi e yi nani ama mu obi e mu ame mi a mi ya le mi an ma sa e fight se mele me pe ma nu aduane na de ifie kuram pa mi timu sisi ya no ye tu mi afrifi o se mi tu afrifi ho no na ifie ni ye mi ma mi fi a wo si ye enye won si ama ne ma no si ma ne ma e ma no nti ne me ma no eni tu mi wo fi ho no nti ne tu firi fi ho no nti ma se ma me de ba
0: sempa fm
4: ya sitena mo
5: vie
4: ya sitena
5: fo bia
4: ejatoto

0: wohoma tawo na afi yetimi aboa mo ase gina wona so mensuro se obema bewu esan se obema ni bebi akọ ene wa na nam woni nyame na wonyame dada na eti san sem na omanfo keka ni nyina da nukrenim
1: ene se wo hwe ememe bebo ye sidom wa ha omu ye kakra bi nini na ne se osu se ye de ne tu mojabroso edroso a se bi ebema ne be ma ewu an baso ni se mojabroso no ehun sunsanso so e ma okotiwu esi adinti na unse dia pomode ejuma ye fo no e chro ndru ni ye wo mo hudu bebre enti se we na fa ye e na omre yo aba ye wo fofra ye betumi de wato so
0: ene ayekoti ye yi eye beti wo wusu ansa wo yobi a wabepa yi wapom di munse mamumule aba resabia hon wo wo ene wase we aye se kwasi ana ntatwe ni ubo ma uni bewu a moma wusu bewu aye se ofas na ntin kro wo mi aye na ya wa mi anso aye pompom fe nti se wo ba ene ne eduro no ye wo ma hudo nti unu mu we na anyo abra ye be ma foforo ne mum se wo be jeje ahun pa na ne wiase dedede eduro na dwo a amanfo abu ade mu nu mo ju amani ya num ya num muntie la hozilo osemeko bon kwa by what na Raymond tetekome wano ya assembly member wa mumule ono so pepiem odwumade na se bia sei no de toja
2: ye mema no ye ba he osha manko ana the life expectancy rate men so no mema na ya ye vulnerable inti the American ne se ema no aya ombo mumude twe wo muru anom wo munyamba mema no won the male no embra no wo so munche